Ebra news for awie de aduru so no eye onyame asem ene nyame mu adwuma ye de bebre wo me me da kwahwefo ye bra ya to in times like this ene de bra.